0: How does it feel в Мелорадіо?
1: Feels good, man.
0: Яке у тебе маєш енергії дійсно позитивно. Бардзо мі ще те подоба. Акурат так при...
1: Концу п'ятечок.
0: Вікенді, докладні. Ула Харчарек є вже в студію і погадаме о так. Бужі.
2: Так, бо буде бужово і о погоді порозмовляємо.
3: А już о 16-й заграємо.
1: Good Boys, Hideaway, Daya i Albi. Where do the good
0: boys go to? Ale ty masz szybkie oksy na sobie.
1: Wiem, są super, nie? Pamiętasz, jak cię pocisnąłem w nich?
0: O, faktycznie, pamiętam. Ale już nie jestem ze Skolimem, więc nieaktualne. Chociaż nie byliśmy razem.